پیارے پیارے گیت آپ کی فرمائشوں میں لگتا ہے میری بھی فرمائشیں شامل ہیں, اور یہ سارے گیت جو آپ فرمائش کرتے ہیں میرے بھی فیوریٹ ہیں. ہم تم پروگرام میں آپ فرمائش کر رہے ہیں اور میں آپ کو آپ کی فرمائش سنا رہی ہوں. جو شروتاؤں نے ہمیں میسج بھیجے تھے ان کی کچھ نام تو میں نے پہلے ہی لے لیے ہیں, کچھ نام ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو لگے کہ ہمارے نام کیوں نہیں لے رہی ہیں میم. تو آپ کے لیے آگے کی لسٹ جو ہے وہ میں پڑھتی ہوں. سشیل اور رینو یادو جی کا ادے پور سے میسج آیا ہے, راجشری اور اشوک جوشی جی کا وکرولی ممبئی سے, پردیپ انت کرشنن جی کا چیمبور سے, ابراہیم جی کا ممبرا سے, ہیرامنی ورما جی کا میسج بھی ہمیں آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ وکاس چرنیرکر جی نے پربھا دیوی سے ہمیں میسج بھیجا ہے, بلکرن ورما, انجنی جوتی ورما, پرہلاد بھرت ورما جی کا چھتیس گڑھ سے, مکیش, شیتل, سونو, کاجل, موہنی جی کا مراد آباد.

آیتیں ہوتی ہیں, آیتیں ہوتی ہیں اور محبت کی جو قصیدے ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. محبت جو کبھی اظہار ہوتی ہے تو کبھی صرف نظروں کی زبان. وہ کہتے ہیں کہ محبت میں جب باتیں کم پڑ جاتی ہیں تبھی تو خاموشیاں غزل بن جاتی ہیں.